0: natoči Ekto, premium gorivo, sozdadeno za poveće.
1: Bikini, monokini, plaža, spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.

0: Sparka.mk. Sparka se banka. Vjerujem u idninata.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: 1, 2, 3. Probiš tip. Aquapark. 15 godini.